တွေ့ကြရည်လေအာရခသောလာဩဝါမဏိနန္ဒီဝိရုံးကြီးချွနာဩမယောဂဆေဘစေမောကွာဂရေရင်ညာယောနောကုဂျွံဘိရဒီနီအဝိရုံးကြီးဝိထိနာဘိဂျံဂျာဘေဒီပူရေအတန်ဂါဝိကုဇေဒီပူမေငိုထွာဩတကဝနိဒာအံပိစာအံနဂျီKecik kusalan kamu pun sama semua nak awak. Awak dah lama lama nak awak. Enggak mungkin mana yang mahu tuhir itu.